wa nesi ki hatue kakini nakamona kui neses ki majue kue kuita sitte he kue juhko netta ipena kika puno eikä niin vahteen.

Nei nahe nikjani, puori ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että...